0: flessam tal miser taliban tal spiritus santum il grazia ta sidna Gesù Christum l'imhabba tal-awlaqta fil-Spiritus Santu kumma kum il-kol. Nofri din l-qutisa l-erbiħ Franġisk u Ġorġa Sultana. Qutijam narfu uħtijietna qabel ma nitlu għaldi ċelebrazzjoni qatisa. Nisqal l-alla li jista kollox u li l-kom humtini nadni bħafna bil-sib, bil-klim, bil-ami, bil-leħallajt mirijieti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, l-akbar ħtijatijaj, għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem verġni, l-anġu l-qaddisim kollam, u li l-kom humti biex titolbu għalija l-mulej għalla tagħna, iħenna għalina l-lista kollox, jaħfrinna d-nubietna, b'wassanna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu, u Alla inti ġbart id-dekreti kollha tal-li jiġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna inħarsu l-preċetti tiegħek biex isoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li juballa u miegħek jgħix wie saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb ta' Koħelet. Offruwa tal-fruwat jgħid Koħelet. Offruwa tal-fruwat kollox fruwa. Xieq li ħandu l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu li ġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' għal dejjem. Ix-xemx titla, ix-xemx tinżel u taġġel lejn titla. Jonfoħ ir-rieħ lejn in-nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur. U jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jimtelix il-baħar bihom. Mnejn ikunu bdew il-mixja tagħhom, l-emmek ix-xmajjar jerġgħu jmorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu, u dan il-bniedem ma jasalx li jfissru. Lajn ma tixbax tara. U ma timtelaqat bismih il-widna. Dak li ġasar u dak li jgħat isir, li ġara huwa dak li jgħat jiġri. Xejn ġdid ma hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida. Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-mulej. Mulej, inkont għalina kien min nisel għal nisel. Mulej, inkont għalina kien min nisel għal nisel. Int reġa il-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom. Erġgħu lura intom bnedmin. Elf sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Mulej, inkont għalina nen minn nisel għal nisel. Intaħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbed fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar fil-għaxija jidbil u jinxef. Mulej, inkont għalina kien minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jimħajitna sabiex aħna nimxu bil-aqal. Dullejna mulej kemm seddum hen għal qaddejja tiegħek. Mulej, inkont għalina kien minn nisel għal nisel. Imlina kmini bit-tieba tiegħek. biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wett ilna inti x-xol ta' idejna, wetta Iva xol idejna, mulej nkonta għalina ken minn nisel għal nisel. Nqumu għall-Evangelju. Jiena u it-triq il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien dawn il-ġrajja kollha waslu f'idnejn Erodi, it-tetrarka, u beda jitħasseb għaliex xuħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-Imodi. Iż Erodi qal li Ġwanni qtajtlu rasu. Mela minnu dan li fuq qiegħed nisma' dan kollu. U beda jfittex li jaraħ il-kelma tal-mulej

0: بالمعمودية معدسان أنا جينا مهلوسان دربالدي من البيت تالمعود وارتفقنا لسبرتو قديس تعلم ليعيات في قلبنا أبا مسير نطلبو ونيدو مسيرنا اللي انت في السماويات اسم الطلباتنا مسيرنا اللي انت في السماويات
1: għal-Knisja sabiex tkun għal-bnedmin kollha sinjal ta' tama u sagrament ta' salvazzjoni. Nitolbu. Għal dawk li rċevew id-don li jikkomunikaw permezz ta' kull xorta ta' arti sabiex iwasslu l-bnedmin għal-verità. Nitolbu. Għal min iħossu priġunier fil-ġisem u fil-ruħ u qed ifittex il-ħelsien sabiex isib it-tama fil-kelma tagħha u fl-għajnuna tal-insara. Nitolbu. Għalina meta nħossuna diżorjentati sabiex nerġgħu insibu triq fil-laqgħa tagħna ma' Ġesù fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Nitolbu.
0: Nitolbu kukol għamulej biex taħti l-mistriħ ta' dejjem l-għaddeja tiħ Franġisk u Ġorġa Sultana li għalhom qegħdin nofru til-qudisa. Nitolbu ismana. Issa nagħmlu wittar personali tagħna u niftakru f'dawk in-nies li jgħidulna biex nitolbu għalihom. U għallam li l-minifiċċa b'qalb sinċira tagħtih li jsibek. Ħeġġeġ fina x-xewqa li dejjem infittxuk u għamil li qabel ma nsibuk ma nistrixux. Kun imbielek issa u għal dejjem. Amen.

italbohum teibies, et sacrificium tieju tacom, cui ocio plilala in miseris tacolos. Firni nati ec mulei, et l'offerti tal poplu tiec, bis bi omnis bufdam sacramenti tassama, daclis arufidi min albna, bi Christo sidnam, il mulei macum, nerfo lubna alfu, nizzo chai lil mulei alla tanam, sawa ushira tassaw, mulei missir addis, Alla tadejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħaj għad li xemma teħtiex it-tifħir tagħna tjoġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddu lek ħaj għaxek il-ġieħ li nagħtuk ma jżid lek xejn fik innifsek ma li najswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nisibu mal-tajja tal-anġli u feħ bir intennu lek. Addis, addis, addis, mulej Alla tal-eżerċti, isma' wiedu l-art minnija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, birek minn ġej fisam il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Addis tas-sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull dursijam, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisam u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs rat il-ħaj qasam. Tali disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-iklam ħar kalċi, reġa' rat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal. Ħudu biex orbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxeret għalikom, għall-bnedmin kollha għall-mafra ta' dmubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tijak mulej, nxandru bil-fer, il-għawmin tijak nistennaw b-samatiċi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan, tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja, u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddu lek ħaj. Għax oġbok til-għana għawn u timek biex naqdu u miċċokon tana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna fġisa wieħed li jenna li nieħdu sam mill-ġisam wid-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa il-jum 14. Ma l-isqof tan Anton u ma l-ministri tijak kollam. Ftakar fil-qadejja tijak Franġisk u Ġorġa Sultana li joġbok is-sejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamu tija mietu fi bnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fi bnek u bħal ibnek jirxostaw għall-ħajja. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk
għatilinna u koll il-bir tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġ nimqatsom Malla Marija, Malla Rus ta' San Ġusepp, Malla Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbibarija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu, jiena talila kalla l-missieli tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjom nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismha wieħed tgħandes isma tiġi salt nagħti u kolli trid inti fis-sama ejja fa. Eħlisna nitolbu mulej minn kull tani, għatina fit-tjieba u l-ħnina tijak, il-paċi fizzmina biex nkunu ħilsa dejjem mitnu u mħarsa minn kull inkwiet. Għalam nistennew u nittamaw il-ena u l-mġja t-salvatur tana ġesu Kristu. Mulej ġesu Kristu. Li għed li l-apostli tijak, inħalli l-kom islim, nati kom islim tijaj, la tħaris l-endnu bietna, izda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijak, għati għaslim u għada li jinti trid fija, jinti li teċ bis-saltan għal-dajjem da dajjem. Il-paċi tal-mulej tkun dajjem maħum. Għatu il-paċi li xuxin. Ħaruf tal-għaliet nednu bieta d-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-għaliet nednu bieta d-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-għaliet nednu bieta d-dinja ħenna għalina.

danu bil haruf tal-lam, danu li naħħidnu bit tad-dinja, ħin jindaw li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisam ta' Kristu.

0: Flissam tal Messer, taliban tal Spiritus Santum.
1: Amen.
0: Il grazia ta Sidne Gesù Christum, l'imhabba tal-lawla da Spiritus Santum, tumma com il-kol.
1: Umiaku kol.
0: Nofri din il-qutisam, arrojaw galiam. Hurtijam nar fuqtijietna, qabel ma nitluba li ċelebrazzjoni qattisam. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuddin inadni b'ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil, bil-leħalejt mirijieti. Tija tiegħi, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġu l-Qaddisin kollhom u lilkom ħuddi biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina l-għalista kollox jafrin l-għadnu bietna u għassanna l-ħajja t-dajja. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbum u għalla inti ġbart id-digritu kollam tal-li ġimqazza fil-kmandament tal-mabba tijak u tal-proxmu. Għamil li jahna nħarsu il-preċetti tijak biex jissolna naslu fil-ħajja tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jubballa u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal

0: Spiritus Sanctum al Deiam de Deiam.
1: Qarim il-ktib ta' Koħelet. Offruha tal-fruat, jgħid Koħelet. Offruha tal-fruat, kollox fruha. Xiqli għandu l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu li ġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' għal dejjem. Ix-xemx titla, ix-xemx tinżel. U taġġel lejn minn titla. Jonfoħ ir-riħ lejn in-nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jintelix il-baħar bihom. Minn ikunu bdew il-mixja tagħhom l-emmek ix-xmajjar jerġgħu imorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu. U dan il-bniedem ma jasalx li jfissru. L-għajn ma tiġbax tara u ma tintelaqad bis-smieħ il-widna. Dak li ġasar u dak li jat isir, li ġara u dak li jat jiġri, xejn ġdid ma hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida? Le. Din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-Mulej.
0: Ir-roddoħa lill-Alla.
1: Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel.
0: Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel.
1: Int raġġel bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom. Irġgħu lura intom bnedmin. Elf sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl.
0: Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel.
1: Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu. Filgħodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbiel u jinxef.
0: Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel.
1: Għallimna noddu jim ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-aqal. Dur lejna, Mulej, kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek.
0: Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel.
1: Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadd tkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wekkilna int ix-xogħol ta' jdejna.
0: Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel.

jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi.

0: Il-mulej ma'kom.
1: Miegħek ukoll.
0: Qari mill-Evanġelju skont sa' Luqa.
1: Glorja lilek, mulej.
0: F'dak iż-żmien dawn l-ġrajiet kollha waslu fit-tnejn Erodi, it-tetrarka. Beda jitħasseb għaliex xuħud kienu jgħidu li Ġwanni qam mill-mewt waqt li oħrajn qalu li der Elija. Oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-immodi. Iżda Erodi qal li Ġwanni qtajtlu rasu. Mela minnu dan li fuq qiegħed nisma' dan kollu. U beda jfittex li jaraħ. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifil lila Kristu.

0: bil-mamudija mazzan, għana ġejna meħlusan dar baldeja mill-irbit tal-mewt, u ġivejna l-Ispirtu għaddis sallam li jgħajat f'qalbna, Abba Missier, nitolbu u nejdu. Missierna li inti fis-smawiet isma' talbatana.
1: Missierna li inti fis-smawiet isma' talbatana.
0: Għal-Knisja, sabiex tkun għadnet minn kollha, sinjal ta' tama u sagrament ta' salvazzjoni. Nitolbu.
1: Missierna li inti fis-smawiet isma' talbatana.
0: Għal dawk li rċivew id-don li komunikaw permezz ta' kull xorta tarti sabiex waslu l-bnet minn għal-verità nitolbu.
1: Missierna li inti fis-smawiet isma' talbatana.
0: Għal minn ħossu priġunier fil-ġisem u fil-ruħ qed ifittex il-ħelsien sabiex isib it-tama fil-kelma tal-Alla u fl-għajnuna tal-insara. Nitolbu.
1: Missierna li inti fis-smawiet isma' talbatana.
0: Għalina meta nossuna disorjentati sabiex terġgħu nsibu t-triq fil-laqgħa tagħna ma' Ġesu, fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Nitolbu.
1: Missierna li inti fis-smawiet isma' talbatana.
0: Nitolbu komu lej biex tagħti il-mistrieħ ta' dejjem lill-qaddej tiegħek ġew Galja li għal qed innofru dil-Quddiesa. Nitolbu.
1: Missierna li inti fis-smawiet isma' talbatana.
0: Issa nagħmlu t-talb personali tagħna u niftakru f'dawk in-nies li jgħidulna biex nitolbu għalihom. U għalla l-ilmini fiċċek qalb sinċira, tagħtih li jsibek. Ħeġġeġ fina x-xewqa li dejjem fiċċu wagħmel li qabel ma nsibuk ma nistruħux. Bi Kristu Sidna.
1: Amen.

0: e tolbo hutebies e sacrificio tieju takom kujoġob li l-alal misseli sta kollox.
1: Jien għalmu lejmi li dejk sacrificiwat fil-gloria ta' isp, għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Fenina tiegħek mulej il-qal offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sakramenti tas-sema dak nisqarru fidi minn qalbna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Nerfgħu qlubna l-fuq.
1: Nerfgħu qblejn il-mulej.
0: Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej mis-sier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għad li xemm ma teħtiex it-tifhir tagħna. Tjoġbok ta' tina l-grazzja, biex mil-qadna roddu l-ek ħajr, għaxek il-ġieħ, li natuk ma' jizid l-ek xemfik il-nifsek, imma li n-nesbinna salvazzjoni bi Kristu sidna. Għalek nissibu ma' tajja tal-anġli, u feħ bi intennu l-ek, għaddis, għaddis, għaddis. Għaddis tassaw jint mulej, inti lajn ta' kull dursijam. Għaddis għalek nitolbu dal offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak, biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jinata, biex mir-raj xibati, bħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam. Tali t-xib li t-jobu għal, xudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-iklam, bħal kalċi, reġa' rat il-ħaj, tali t-xib li t-jobu għal. Xudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom, għall-bnedmin kollha, għall-mafra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u rroddu lek ħajr għax oġbok tilqana. Għawn u t-timek biex naqdu, u miċċokon tana nietolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna fġisam wieħed li jenna li nieħdu sem mil-ġisam u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, u qed ta' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-jum 14 mal-Isqof tagħna Anton. U mal-ministri tijak kollam, ftakar fil-qaddej tijak ġow kaljam, li joġbok issa jahlu għal-għandek minn din id-dinja, għamel li jikifu bil-mamu tijak, miet fibnek u bħal-ibnek, ekku kol fibnek u bħal-ibnek jirxos tal-ħajjam. Ftakar u kol futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sabħ tiegħek, ħenna għalina l-koll li tolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-feġ li mqatshom Alla Marija, mal-Arus ta' Ħasan Ġuseb, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek samen bedoet dat din jam. Amen le machon, in fahrook, ben sabhook, Jesu Christo vibnek. Be Christum, ma Christum, ofe Christum, in a talila kalal messer, lista kolos, flimkem mal Spiritus Santo, kul jehu gloria, al dejem ta dejem. Jom ni tolbu, kif għallimna, u ridna namlu li bent alla, a salvazzjoni jitana. Missirna li jinti t-ismawi, tande s-isma t-iġi s-altna, u kolli t-iġi t-iġi s-sama u t-ofla, u s-nata kulli t-iġi s-sama u t-ofla. Eħlisna nitolbuk mulej min kull tani, għatina fit-tjiba, wil-ħnina tijak, il-paċi fizz-minna, biex ikunu ħilsa, dejjem midnu, wimħarsa min kull inkwiet, għalaw nistannaw unittamaw bil-ena, wil-miċja, tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tijak jassalna l-qawwa u l-glorja għaldejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu, li għed li l-apostli tijak, nħalli l-kom islim, natikom islim tijaj, la tħarris l-endnu bietna, izda ħares lejn il-fidej tal-knisja tijak, għati jaslim u waqda li jinti trid fija, jinti li teġ bis-saltan għal-dajjem ta' dajjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dajjem ma'
1: umjaku kol.
0: Għatu il-paċi li xuxin. Haruf tal-la li
1: t-nebiet
0: tal-dinja ħennalina.
1: Haruf tal-la li t-nebiet tal-dinja ħennalina. Haruf tal-la li t-nebiet tal-dinja għatina il-paċi.

0: l-isem tal-missir u tal-iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Missirna li jinti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-nubitna palma naħfru l-menuħati għalina, radda ħannis fit-tiġrib, zdaħlisna mid-denja ammen.
0: Mulli jinna durak, unarfek b-sittijaj u b-sijt il-lejja kolla. Mulej nizikħaj li ħlaqtni, għamilt nisranu u zammejt neħaj sa issa. Mulej nitolbuk għatin il-grazzi li neħtieġ. Fuq kollox żommni bot mid-dnub u dejjem fil-grazzja tiegħek. Marja Santissima, kun inti l-om tiegħi. Għaddisin protetturi tiegħi, Anġlu, kustodju tiegħi, itolbu l-Alla għalija. Il-barka tal-la tinżel fuqna, iż-żommna bot mid-dnub. U twassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier qaddis, jinnofrilek li l-nifsi, dak li jien u dak li għandi, kollox huwa tiegħek. Nofrilek ix-xogħol tiegħi u inti tagħtini l-mistri. Nofrilek in-niket tiegħi u inti tagħtini l-faraġġ. Nofrilek id-djofija tiegħi, it-tentazzjonijiet tiegħi. U vinti tatini jirrebħa. Nofrilek id-batija tijaj. U vinti tatini jisserħan. Jinnna tijk izmin tijaj ta' issa. U vinti tatini l-eternita. Inħobbuk missir qaddis u nirringrazzjak. Amen. Nsemmu lil-Ġesu fl-Ewkaristija. Ġurnata tal-ħamis. Ġesu rid jibqa' magħna f'dan is-sagrament tal-imħabba. X'ħar sibt fina omu lejja biex inżil tal-fidwa tagħna. Uħbej ġmielek fost jaċkejkna biss sal-aħħar tibqa' magħna. Ikun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
1: Għaldejn kun irringrazzja Ġesu tiegħi sagramentat.
0: Għalf ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel imħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem ammen.
0: Alla ħaj li tista' kollox, fidi sħiħa nissel fija. Ħalli nemmen jekk le nifhem dak li jien tagħmilt għalija. Kun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
1: Għaldejn kun irringrazzja Ġesu tiegħi sagramentat.
0: Qalb ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel imħabtek tikber.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem ammen.
0: Kull ħajr u kull foħrija natik f'kull waqt f'kull ħin. O sagrament imqaddes, o sagrament divin. Kun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
1: Għaldejn kun irringrazzja Ġesu tiegħi sagramentat.
0: Qalb ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel imħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem ammen.
0: Nitolbu għall-Missier tagħna l-Papa. Missierna li jinti fis-smawit jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrina d-nubitna palma naħfru l-menuħati għalina. L-għadda ħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija, il-mulej mija, kimber kinti fost il-nisa, kwimbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbi, issa u fissija tal-mertana, ammen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem, ammen.
0: Ġesu Ewkaristija. Kun inti l-fer u lejna ta' ħajti kollha u kebbes f'qalbi n-nar tal-imħabba tiegħek. Amen. Ninvokaw lill-Ispirtu Santu. O Spirtu Santu jiena nadurak, dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni, għallimni x'għandi nagħmel, ikkmandani, jien inwedek li nagħmel dak li tixtieq minni. Li nilqa' dak li tħalli jgħaddi minn għalija u rini biss ix-xewqat tiegħek. Ejja Spirtu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Ibad l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Amen. Natu glorja lill-Missier. Natu gloria lill-Ibel, natu gloria lill-Ispirtu Santu, kif kien fil-bidu u issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nsellmu lill-Omna Marija, ftakar ja li żjed ħanina Om Verġni Marija, li qatt ma nstama li xi ħadd tintefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri ja Verġni Om tiegħi. Għandek niġi, u d-dimek noqot midneb u nidem, jaħom li benta għalla mamul b'nidem, la t-istmer xittar b'tijaj, izda ismani u weġibni. Amben. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost n-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftija l-ġesu.
1: Addisa, Marija, malla, t-lopalina mitimbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlopa lina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlopa lina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: O Marija li tħalt fid-dinja minar teba.
1: Għalana grazzja noħorġu minna minna ħtija.
0: Sultana tal-familja.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-paċi.
1: Itlob għalina.
0: San Giuseppe, missier putattif ta' Ġesu, raġel ġust tal-Verġni Marija. Itlob għalina, għalanna mewta tajba, u għall-agonizzanti kollha ta' dan il-jum. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Għall-irwieħ tal-iżistana mejtin. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Għarruħutna li mietu f'dawn il-jiem. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Nsemmu lill-Anġlu Kustodju tagħna, Anġlu Talla, illi fittju bija tiegħu għalla tagħni biex tħarisni. Dawwel li moħħi ħarisni, żommni u mexxini f'dan il-jum.
1: Amen.
0: Komplu nitħejjew għall-festa ta' San Michelu tal-Arkanġli l-oħra. Ngħidu t-talba lil San Michel Arkanġlu. San Michel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irraznu għalla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa kollha, fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ż-żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Michel Arkanġlu, iddefendina fit-taqbit tal-ħajja tagħna. Amen. Ġurnata tal-ħamis niftakru wkoll fit-twaqqif tas-saċerdozju. Nitolbu għal-qdusija tas-saċerdoti u għal-aktar vokazzjonijiet. O Ġesu saċerdot etern, żommi saċerdoti tiegħek fil-ken tal-qalb tiegħek imqazza fejn ħadd ma jista' lihom. Żomm bla tibgħa idejhom ikkonsagrati li kuljum missu l-ġisem imqaddes tiegħek. Żomm bla ħtija xoftejhom iħamru bid-demm imqaddes tiegħek. Żomm safja u mbeda mill-fruat tad-dinja li l-qalbhom istiġillata bil-karattru etern tas-saċerdozju. Għamel li l-imħabba tiegħek tħarishom mit-tnassis mill-mibeda tad-dinja, birek u kattar il-ħidma tagħhom, u għamel li l-irwieħ li għalihom jaħdmu ikunu għalihom ta' ferħ u ta' faraġ f'din id-dinja, u gloria kbira fis-sema. Amen. Marija Om is-Saċerdot etern. Ejn u ħossib is-saċerdoti tiegħek. Mulejjibat aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek u lil dawk li ssejjaħ ejnhom biex iwieġbu b'ġenerożità għas-sejħa li tagħmlilhom. Amen. Inkomplu flimkien infaħru lil Alla tagħna bit-tifħir ta' żbejlju. O Alla, ejja eħlisni.
1: Mulej fit-taxenni.
0: Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Alleluja. tila xemx f'nirien taħmura, tistedinna l-kol biex nindmu u tfakkarna f'kemm mistħijana qowjek fid-dawn nidimbu.
1: Ejja nwarbu minna l-għama li żmien twil illuj fixkilna u ħariġna bosta drabi misreqtalla l-bot mis-sewwa.
0: Jalla d-dawl fis-sliem iżomna biex inħarsu f'omna u qalbna. Ħielsa minn kull qerq u ħjiena minn kull teba u del taħtija.
1: Hekk il-jum għaddoħ fit-tajjeb ma jkun qatt fid-dlam minsinna jew idejna jew għajnejna imma l-ġisem kollu jiddi.
0: Il-mulej mill-għoli tiegħu ta' kuljum iħares lejna u minn tluħ ix-xemsa nżula u jqis kollox kull ma nagħmlu.
1: Gloria lill-Missier lill-Iben lill-Ispirtu Santu Alla bħalma msebbaħ kien mill-bidu hekk jissebbaħ issa u dejjem.
0: Amen. Qum arpa u ċetra ħanqajjem żbieħ il-jum.
1: Henna lija o Alla, henna lija, għax fik jien insejf il-ken tiegħi.
0: Għaddel ta' ġwenħajk nistken sakemm jgħaddi l-hemm minn fuqi.
1: Insejjaħ il-Alla l-għoli, lill-Alla li jieħu ħsiebi.
0: Jibgħat mis-sema u jisalvani, jitfa' lajb fuq min jaffiġni, jibgħat Alla t-tieba u l-fedeltà tiegħu.
1: Ninsab minn dur qalb il-juni li jaħfu lill-bnedmin.
0: Snienhom lanezzu vleġeġ u l-sienhom sejf misnun.
1: Qola l fuq mis-smawitu Alla, qul il-glorja tiegħek fuq l-art kollha.
0: Xibka ħejjew li fil-modija għal ftit ma waqgħitx fija.
1: Ħofra ħafruli quddiemi, iżdum ma waqgħu fija.
0: Sħiħa qalbi o Alla, sħiħa qalbi, ħananni u ninse ċanja.
1: Qum ruħ tiegħi qum, arpa u ċetra, ħanqajjem żbieħ il-jum.
0: Infaħrek sidi fost il-popli, nannilek fost il-ġnus.
1: Għax mola smewiet it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek.
0: Qola l fuq mis-smewiet u Alla. Ur il-glorja tiegħek fuq l-art kollha.
1: Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qum arpa u ċetra, ħanqajjem żbieħ il-jum. Il-mulej jgħid, il-poplu tiegħi bil-ġid inxebbu.
1: Isimgħu ġnus il-kelma tal-mulej x'għandru għall-bogħod fil-Gżejjer.
0: Ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif rajja ħares il-merħla tiegħu.
1: Għax il-mulej feda lill-Ġakob, ħelsu min jitu wieħed aqwa minnu.
0: Qatt jiġu u jannu fuq l-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej.
1: Minħabba l-qamħ l-inbi ġdid u ż-żejt u l-imrieħel tan-naċ u l-baqar.
0: U huma jsiru bħal ġnien imsoqqi tajjeb, ma jkunu xiżjed mifnija.
1: Imbagħad jisnu ġbejbiet bil-fer, jifirħu ż-żgħażagħ u x-xjuħ.
0: U jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħħhom wara l-għen tagħhom.
1: Il-qassisin tagħhom nimlihom l-omlom abbundanza u l-poplu tiegħi bil-ġid inxebbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Il-mulej jgħid, il-poplu tiegħi bil-ġid inxebbu. Il-mulej hu kbir u jistħoqlu t-tifħir f'Sion.
1: Kbir il-mulej, ta' min ifaħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna.
0: L-għolja qaddisa tiegħu għolja mill-isbaħ il-għaxqa tal-art kollha.
1: L-għolja ta' Sion fil-qalba ta' Tramuntana hi l-belt tas-sultan il-kbir.
0: Alla fil-fortizzi tagħha vera ruħu bħal sur qawwi.
1: Ara, islata li naqdu imxew il-kol flimkien.
0: Kif rawa baqgħu mistaġba, tfixklu u ħarbu.
1: Hemm qabdithom roda kbira u bġeħ bħal dak tal-ħlas.
0: Bir-riħ tal-vant intfarraħ liċfna ta' Tarsis.
1: Kif smajna hekk rajna fil-belt il-mulej tal-eżerċti, fil-belt ta' Alla tagħna, Alla jżomm sħiħa għaddejjem.
0: Naħsbu o Alla fuq it-tieba tiegħek, f'nofs it-tempju tiegħek.
1: Bħal ismek o Alla hekk tifħirek, sa tru fl-art jasal, il-leminija tiegħek bissewwa mimlija.
0: Titenna l-għolja ta' Sion, jifirħu li bliet ta' Ġuda minħabba l-ġudizzji tiegħek.
1: Duru ma' Sion, duru dawra magħha, araw kemm il-torri għandha.
0: Ħarsu sewwa lejn is-swar tagħha. Duru bir-reqqa l-fortizzi tagħha biex ixxandru lin-nisel ta' warajkom.
1: Dan huwa Alla, Alla tagħna dejjem ta' dejjem, u jmexxina għal dejjem.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa għal dejjem ta' dejjem ammen.
0: Il-mulej kbir u jistħoqlu t-tifħir f'Sion.
1: Dan jgħid il-mulej ismewiet it-tron tiegħi fuq l-art inserraħ riġlejja. X'inhi id-dar li tistgħu tibnuli jew fejn jista' jkun il-post tal-misreħ tiegħi. Dan kollha jdejja għamluhom u huma kollha tiegħi kelma tal-mulej. Fuq min nixħed għajnejja, fuq il-fqir u l-bniedem ta' qalbu miksura u fuq min jibżam il-kelma tiegħi.
0: Qalbi kollha najatlek weġibni mulej.
1: Qalbi kollha najatlek weġibni mulej.
0: Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek.
1: Weġibni mulej.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenn u lill-Ispirtu Santu.
1: Qalbi kollha najatlek weġibni mulej.
0: Naqdu lill-mulej bil-qdusija u jeħlisna mill-edewwa tagħna.
1: Imbierak il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġejżuru jifdi l-poplu tiegħu.
0: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
1: Bħalma kienu jgħid f'imodi b'fhom il-profeti qaddisin tiegħu.
0: Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobodunha.
1: Bekk jwrihnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.
0: Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina.
1: Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqdu bla biża.
0: Tul ħajjitna kollha. Bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu.
1: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax murqabel il-mulej biex tħejjilu triqatu.
0: Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-mafra ta' dnubietom.
1: Ħirġa mill-qalb ħanina tal-latana li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tiegħek.
0: Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet mid-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.
1: Gloria lill-Missier lill-Ibenn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Naqdu lill-mulej bil-qdusija u jeħlisna mill-edewwa tagħna. Inroddu ħajr lil Sidna Ġesu Kristu li ħallina naraw id-dawl ta' din il-ġurnata u minn qalbna ngħidulu.
1: Mulej, berikna u qaddisna.
0: Int offrejt lilek innifsek vittma għal dnubietna.
1: Nofrulek li l-nanfusna b'dak kollu li meħsiebna namlu l-lum.
0: Int qiegħed tenni lill-għajnejna bid-daw ta' jum ġdid.
1: Kun il-kewba ta' filgħodu li ddawwel lill-qalbna.
0: Int ħanin u kollok modrija magħna.
1: Għatina grazzja lill-lum aħna wkoll inġibu ruħna hekk mal-proxmu.
0: Fakkarna mas-seb fit-tjubitek mulej.
1: Ikun il-ferħ tiegħek il-qawwa tagħna tul il-jum.
0: Risqu s-sattar personali tagħna lill-Alla. Naqdu koll intenzjonijiet ta' ħutna kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, speċjalment ħutna il-morda fid-djar fl-isptarijiet dawk li jduru bihom. Inresqu koll intenzjonijiet ta' ħutna li jinsabu ma' qudien magħna għal dan it-talb ta' filgħodu. Komplu nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-familji tagħna, għal paċi fil-qalb tagħna. Nejdu flimkien it-talba li jgħallimna Ġesu stess. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum qed ingħallu, ħafrina dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħallisna mid-dinja minn.
0: U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Miċċa kontana nofru tal-pumli lil kobor tiegħek fil-ħodu f'nofsinhar. U fil-għaxija, keċċi dlamijiet ta' dnub minn qalbna u imli jenna bid-daw veru li ju ibnek Ġesu Kristu Sidna, li ju għalla u li mjak jiexu jisaltan fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej berikna, jħarisna minn kull deni u jwassanna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Niddu issa l-Koronella tal-ħnina divina. U nofru l-Koronella l-dak kollha li se jmutu matul din il-ġurnata. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibenn u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Missierna li inti f'ismawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum qed jina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja minn.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost n-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftija għal-ġessu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbirk, Is-sewfissija tal-mertana amen.
0: Jiena nemmen falla il-missir li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnu, niżel bejn il-mwiet, mat-tielet jum qamen bejn il-mwiet, tella fis-mwiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Mister Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, mir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubiet tagħna u l-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubiet tagħna u l-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubiet tagħna u l-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubiet tagħna u l-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tbatija għad-nubit tagħna għal-dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruh u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sejdna Ġesu Kristu.
1: Bit-tbatija għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina.

0: għal-glorja tijek u għal-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesù, jiena nafda fik. Santa Faustina,
1: itlop alina.
0: San Giovanni Paolo Tini,
1: itlop alina.
0: Beato Michele Sopoċko,
1: itlop alina.
0: Odem Wilma, leħriċtom il-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Amen.
1: Ġesù għallimni nħobbok, ressaqni dejjem lejk, żommni fil-grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' għajnek. Ġesù, int tħares lejna, aħna nħarsu lejk, nibżonijiet tagħna tafhom nirħuhom fidejk. Missier Etern, nofrilek il-pjagi tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, bit-tpatija d-nubiet ta' dawk li ħajmutu matul il-jum, għatihom għamu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Isru fil-paċi, mulej ħanin, aħna nitolbu kull min jinsab beżan, muġuh imdejjaq, inkwetat, għajjien, marit, dawk li jduru bil-murda u dawk kollha li jinsabu weħedhom. Mulej ħanin, aħna nitolbu kull min qata' qalbu mill-ħnina tiegħek li inti taħfillu d-nubietu. Mulej Ġesù, aħna nitolbu kull dawk il-koppji li jixtiequ tarbija u dawk il-koppji li qed jistennew tarbija biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti dawn li tfawwar il-qalb bit-tama u bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadd u xejn. Inti mħabba infinita, id-dawl fid-dlam, isballa li magħha għandna nserħu. Amen. Missier Qaddis, sejħa aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Il-dawk li sejja ħejnhom jisimgħu jilqgħu l-istadina tiegħek, il-dawk li jilqgħu l-istadina tiegħek, għatihom li rkul biża u t-fixkil li jiltaqgħu miegħu fit-triq, il-dawk li jinsabu fit-triq, għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek sidna Ġesù Kristu. Amen. Nagħmlu tarba l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesù, imlaq l-qlub tagħna bil-paċa qaddisa li tiżboq kull fehma, birak il-ħajja tagħna flimkien biex ngħixu fl-imħabba minkejja differenzi, kabbarna u ġeddidna biex inħarsu lejn xulxin, bajnejn ġenwina u nitkellmu bil-sin ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna, ħalliha tkun għalina għajn ta' grazzja. Dan nitolbu lek l-interċessjoni u l-ħarsien ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tagħna, aħna l-kollejk midjunin, tal-grazzji kbar li qlajtilna minn ibnek Ġesù ħanin. Fittixniek fil-hemm fin-nieket tlabnik bid-dmugħ f'għajnejna. F'riġlejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna, intom li tħobb laqies. Kompli dejjem indukrana li selfina tagħma faraġ biex ħenjin il-kol tarana. Marija ħanina, għalin hija nwedduk, nagħtu ġeħ il-Ġesù ibnek qalbna kollha inħobbuk. O Sinjura tiegħi u omm tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bi provo ta' din id-devozzjoni jiena nofrilek illum għajnejja, widnejja, il-sieni, qalbi u kolli kemm jien. U billi jiena kolli tiegħek nitolbok u twajba ommi li tħarisni u tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Flimkien nagħmlu tqarbina tax-xewqa, speċjalment għal dawk illum, għal xi raġuni mhux jitqarbnu. O Ġesù ħanin, jiena nemmen li ntinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija, o Ġesù li nħobbok għax inħobbok nagħlex offendejtek, nixtieq nirċivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesù ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed, tħallina qatt nitbijed minnek. Grazzi Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla, aħfilli Sinjur Alla, qalb Immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesù jiena nafda fik, qalb ta' Ġesù jiena nafda fik, qalb ta' Ġesù jiena nafda fik. Grazzi mulej għax tħobbni, l-isem tal-Missieru tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, nawguraw lodwa tajba lil kulħadd.

0: Presenta l-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-aqda fl-Spirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Hu tiegħi u narfu n-nuqqasijiet tagħna ħniċċelebraw b'mod kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom hu ti li jingħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil. Billi ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Dan is-sagrifiċċju tal-qdis ser innofru għall-irwieħ tal-familji ta' Bone. U għattard. Nitolbu. U għallin tiġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħu inna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Arim il-ktieb ta' Koħelet. Offrua tal-fruat jgħid Koħelet. Offrua tal-fruat kollox frua. X'li għandu l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu li ġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur.
2: CAST.com The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com.
1: Mulej, int kont alina ken min nisel an nisel. Mulej, int kont għalina ken min nisel għan nisel. Int treġġa il-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. Elf sena huma għalik bħal jum tal-bira li għadda jew bħal sara tal-lejl. Mulej, int kont għalina ken min nisel għan nisel. Int taħsadhom u jisiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-ħaxija jidbil u jinxef. Mulej, int kont għalina ken.
2: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com.
1: Wetta Iva xol idejna. Mulej int kont għalina ken min nisel għan nisel. Bil-wifqa.

Jiena u it-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-Mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi.

0: Ilmulej ma'kum. Għarim l-Evangelju skont San Luqa. Dak iż-żmien, dawn il-ġraja kollha waslu f'widnejn Erodi, it-tetrarka, u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li ġwanna qam mill-imwiet waqt li oħrajn qalu li deher Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imgħoddi. Iżda Erodi qal li l-ġwanni qtajtlu rasu, mela minnu dan li fuq qiegħed nisma' dan kollu, u beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-mulej. Bil-Mamudija mqatt saħna ġejna meħlusa darba l dejjem mill-irbit tal-mewt u rċevejna l-Ispirtu qaddista Alla jgħid f'qalbna Abba Missier. Nitolbu ngħidu missierna li jien fis-smawiet isma' it-talba tagħna. Missier is-smawiet.
1: Għall-Knisja. Sabiex tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' tama u sagrament ta' salvazzjoni. Nitolbu.
0: Missierna li inti fis-smawiet isma' it-talba tagħna.
1: Għal dawk li jirċevew id-don li jikkomunikaw permezz ta' kull xorta ta' arti sabiex iwaslu lill-bnedmin għall-verità. Nitolbu.
0: Missierna li inti fis-smawiet isma' it-talba tagħna.
1: Għal min iħossu priġunier fil-ġisem u fir-ruħ. Waqt ifittex il-ħelsien sabiex isib it-tama fil-kelma tal-Alla u fil-għajnuna tal-insara. Nitolbu.
0: Missierna li inti fis-smawiet isma it-talba tagħna.
1: Għalina meta nħossuna diżorjentati sabiex nerġgħu nsibu it-triq fil-laqgħa tagħna ma' Ġesù fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Nitolbu.
0: Missierna li inti fis-smawiet isma it-talba tagħna.
1: Għall-irwieħ tal-familji ta' Bone Wattart biex il-mulejja tiegħu il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
0: Missierna li inti fis-smawiet isma' it-talba tagħna. Fiskiet inżidu ma' dawn it-talb tagħna. U Alla li l-ilmini fiċċek b'qalb sinċira ta' tieħ li jsibek. Ħeġġeġ fina x-xewqa li dejjem infittxuk u għamel li qabel ma nsibuk ma nistriħux. Kun imbierek issa u għal dejjem ta' dejjem.

Talbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti ġbart id-digrieti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandamenta l-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil jaħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex ikun jistħu inna nastu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma li jenna jiswina s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġu b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom."

Ekku kol wara li kliħa l-kalċera ġaradd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.

Dan il-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs u niġorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċokont tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lina li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien u speċjali niftakru fl-irwieħ tal-familji Tabone u Attard. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Henna lina l-koll nitolbu, kati l-inna u koll il-wil tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' Zewġa San Ġusepp, mal-Apostli, u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema għegda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġri biżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn d-nubiet niżdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-aqda li jinti trid fija, jinti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla, it-neħkid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħkid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħkid nubiet tad-dinja għatina il-paċi.

Grazie Signor Allah, waghfirli Signor Allah. Gloria del Messiero, dell'Ebano e dello Spirito Santo. Nitolbu. Mula jinti titmana b'dan il-sagrament imqaddes fit-tjiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.

0: Santo Messie, o tale bene, tale spirito, santo amo. Grazie, Signoralla, a ferli, Signoralla. Grazie, Signoralla, in hobboc, Signoralla. Grazie, Signoralla, e dirigini, Signoralla. Messierna, rienti, fesmaul, et addeses mec, digi santnate, e con le tritent, crissa meg da flert, Abdul Rakhlium, Atina Lum, Afril Nam Vietna, Manaf, il mio Atiarin, la Dahanif, Tigre, Isdaris Nam, il Deniam, Sri Maria, Maria, Simonia, Nemi, Mirkent Vosinis, Ambir, Frato, di Fiegi, Su, Adisa Maria, Mana, Tavarina, Di, Sieta, Gloria, Messia, Vidal, lo Spirito Santo, Mimbiera con fachare santissimo sacramento, al col fin o col momento. Regia se bafia muleia, a titi e danilio, lei clita e ardi serti, ufero lum alimum, fissel fidi grinda vice, in fisse il mure l'arti sem col filo d'un longarci lei ami can alle cinta haiosi sera di cucina in favarata tulgi se sentar messer o tale ben o tale spirito santo
1: amen.
0: Grazie a te, Signore Gesù Cristo, le mohabbat a Allah, o l'adab di Spirito Santo, con ma con il col. Odisa, ya rota, John, bella. Potete in afo, ti itna, bichne te, io sava, e celebra un mistero, Odisa. Is Arlala, Ista Kolla, Shuri Komhuti, Rinad Nib Tafna. بالسيب بكلام بالأمين بالأهل ليد مريسي تيتيي رغبة تيتيي عليك نطلب لهم أدسة مريدين فيه لا يقول أدسين كل ولكم هوتي بس تطلبوا عليها المريع لتعان إحنا علينا على ليستا كلش يفرنا المبيتنا ووصلنا على حياة ديين مولي هنينا كريستو هنينا Mulei, Nina.
1: Mulei, Nina.
0: Nitsolmo. O Allah, intijbarti digriti kolla talijim atsa, fil comandamento ni muhabbatiye kutal proshmo. Amel ya nahar sul precetti tiye, vishi so inna nasu kutal hayata deyye. Bimne Jesu Christo si inna li o Allah, in yake ishu saltam hukiam al Espiritu Santo, al deyye, ta deyye.
1: Amen. Mirktib ta' Kohelet, ofrua tal-fruat, jiejt Kohelet, ofrua tal-fruat, kollox frua.
2: Għarri mirktib ta' Kohelet, ofrua tal-fruat, jiejt Kohelet, ofrua tal-fruat, kollox frua. Xieq li għandu l-bniedem it-taħbik tiegħu kollu li ġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmuru oħra tiġi, imma l-art tibqa għal dejjem. Ix-xemx titla, ix-xemx tinżel, u taġġel lejn minn titla. Jom foħ ir-riħ lejn in-nofsinhar u lejn it-tramuntana jgur, u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-ma jerkolla lejn il-baħar jiġru, iżda ma jintelix il-baħar bihom. Minnejn ikunu bdew il-misja tagħhom lemmek ismajjar jerġgħu imorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasalx li jfissru. L-għajn ma tixbax tara u ma tintelaqat bismih tal-ilwidna dak li ġa sar huwa dak li għad isir. li ġara huwa dak li jgħat jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid tara din ħaġa ġdida? Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru u lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-mulej.
1: Roddu ħajr lill-Alla sal-misponsorja li ngħidu flimkien mulej intkun tagħlina kemm minn nisel għal nisel.
2: Mulej intkun tagħlina kemm minn nisel għal nisel. Intraġġal bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. Elf sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl.
1: Mulej intkun tagħlina kemm minn nisel għal nisel.
2: Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbed fil-għodu, fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbel u jinxef.
1: Mulej intkun tagħlina kemm minn nisel għal nisel.
2: Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddu, ħen għall-qaddejja tiegħek.
1: Mulej intkun tagħlina kemm minn nisel għal nisel.
2: Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħadd tkun fuqna l-grazzja ta' Alla Siedna, wet inna int ix-xogħol ta' jdejna, wet ta' iva xogħol idejna.
1: Mulej intkun tagħlina kemm minn nisel għal nisel.
2: Inqumu bil-wieqfa.
1: L-Evanġelju ta' San Luqa. Lil Ġwanni tajtlu rasu, mela minnu dan li fuq qiegħed nisma' dan kollu? Alleluja!
2: Alleluja!
1: Alleluja!
2: Jiena hu t-triq il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħek.

0: gerekint molei alla talhol en kollu, għax fiċi bitak tajna l-imbejt li għadin nofrulet, frotta d-dilja xoħol gnidem li minni xiralina xoħob tar-ruħ.
1: Lire kalla għadin, dejjire tar-rejjit bedd-dejtana, mal-arkanġli, kul setab kul ġir, biex jirata, għali kerim għaddej, sagrifiċju, għal min jemmen fil.
0: Itol buħuti biex dan il-sagrifiċju tiju ta'kom, iki oġa pill-alla l-misser li jista kollox.
1: Il għal-mulej min idejk il-sagrifiċju għatti t-bibi ġore ta'jtni, għafti ġita nata kisam għatta kolla tijow.
0: Fil-ħnina tijek mulej, il-għal offerti tal-poplu tijek. Biex bijom nisbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nisqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Nerfgħu qlubna l-fuq.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Niżaħħar lill-mulej alla tagħna.
1: Sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew mulej miser qaddis, alla tgħaddejjem tista' kollox tajjeb u teġid tas-salvazzjoni tagħna. Nidem u kullim kien nirradu lek ħajr, għalixin bibnek il-Aziz, għal-moġbok taħlaq il-bnidem, ekku kol fit-tiba tijek rrit t-ġeddu, għalek tassew jistħollu, liħleja kolla jaqduk, il-mibdin kolla ifaħruk, għaddisin tijek birku kolenija, u għahna u kol, mal-anġli kolla tijek ifaħruk farħana. Obla edha intennule, addis, addis, addis. Muli għalla tal-eżerċti, dismiot l-art mullija bil-gloria tija, ozanna flora tasmewir. Birek minn ġej, fissa minn mulej, ozanna flora tasmewir. Addis tassew, jint mulej, inti lajn ta' kuludusija, addis għalek, nitolbuk dan l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bagħti ħall-ħobs, rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom." Kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj, tali d-disċipli tijaw u għan, ħudu xorbu minnu l-kol, għax dan u għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdijt li jibqal dejjen. Id-dem li xeret għal-ikom għabnet minn kolla, għal-mafra ta' d-nubi, għamlu ta' b-tifkira tijaj. Danu l-misteru tal-fidi.
1: Darba li niklu dal-ħob, nxorbu dal-kalċi, nħabru l-mewtijek mulej, samatiti.
0: Għalek, aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-għavmen ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru l-ek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. U rradu l-ek ħaj. Għax oġbok til-għana u d-dimek biex naqdu. U biċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna bġisem wieħed li jenna li jihdu sem il-ġisem għoddem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla u jittaqaf l-imħabba fil-kem mal-Papa Ljun, is-qoftana Anton u l-Ministri tijek kolla. Ftakar fil-qaddej tijek John Velna li oġbok istijahlu għala għandek minn din id-dinja. Għamellik jifu bil-mamudi għamell fibnek u bħal-ibnek, ekk u kol fibnek u bħal-ibnek jirxax tal-ħajja. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qomien, ftakar fil-mejtin kolla, daħħalhom qoddimek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu, għati lilna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, minkemm mal-Virġni mqatsam Alla Marija, ma Sergio San Giuseppe, ma l'Apostolo ha disincolla di Esciofil, Bibariatie, Samil Biduta Dinia. Amen, ma come farò questa cosa? Gesù Cristo, Ibne. Bi Cristo, ma Cristo, o fi Cristo. In altra lilla che la miseria di sta collo, che mi chiama l'Espirito Santo, col gioco gloria, al dei ente dei.
1: Amen.
0: Io ogni torbo che fa l'imno di Nanamlo, libertà la salvazione eterna, mi sirna di ente di Snowy, al di Sisme, di Saltnate, e con le presenti che mi sembra è da far, hobbies la tegli mattina a lui, affrendando vita. Parmala from Miloh Hati Alina, the Hanesh, the Alistan and Denny, Alistan is our book, Mulem in Kuldani, Atina Fitibo, Nina Tiakri Pache Fismina, Vishinguno Hills a day with no, Wimharsam in Kulin Queen, Ahna Mister Neo, the Tamawilena, will Mija the Salvatur Tana, Jesu Christo,
1: the
0: Jesu Christo, the Atel Apostle Tiak. In Halil come slim, nati come slim tie, that harish lem novitna, is the harris lem in feed the tagnisia tie, atia slomola, the linti trit fia, and the desh with saltan al deem tadeem.
1: Amen.
0: Pace talmulet con deem marco, atul pace il shushin. Aruftalla, ten vita dinia, henalina. Aruftalla, ten vita dinia, henalina. Aruftalla, ten vita dinia, atina pasi. Kunis Valina said, I'm the Biaman Hayat and the young babies of Christian. Will you sound them to you, Patricia? Danu l-ħaruf tal-la, danu li neħidnu bieta d-dinja, għenjen dak li ma mistidna l-ikla tal-ħaruf.
1: Għenjen dak li ma mistidna l-ikla tal-ħaruf.

mulej saħħaħ fina il-fidi. Nemnu li jinti tinsab ħaj u d-dimna bil-ġisem, bil-dem, bil-ruħu, bil-divinità. Wissa qed tista' dilna biex tiġi ħaj ġewwa fina. Ejja mulej Ġesù, la tiddawarx.

Everything has done its salary.

San Giovanni Paolo Mettini, il Papa, e di innamore di Gesù. Le sejjaħ l-mirriet, sejjaħ l-ħafna minna, biex jaħdmu għali, biex jaħdmu mijek. Int li dawalt bil-kelma tijek, li l-dawk li sejjaħ u bazinton, fil-diffikultajiet, dawalna bid-don tal-fidi tijek. Un infaħħar Ġesù Kristu għal dejjem ikun infaħħar.

presenta al ser, o tal bien, o tal Espíritu Santo. Amén. Vista al Jesús sacramentado. Que me esté el investac, o Jesús sacramentado. Fcular tal fente en sapuardec, me colchat abandonat. Ser en el intervismoet, adesas me pinge santnat. E condac le tretent que vesame y da flart. Slimalik Maria, belgrazie me mliam leimiak. Birkante vast in de sambrek en vat, adjutte jij Jesum. Gloria al Messier, leven, l'Espirito Santo. Kem niste lupkelli, te kem u malek in gradi. U te dauk le me arfux, bestand lup li le kontnat. Sierna liti vesmoet, adisis mekti gisaltnat. Kondak le tretit ke vesamei da flart. Slimalik Maria, belgrazie me mliam leimiak. Birkante vast in de sambrek en vat, adjutte jij Jesum. Gloria al Messier, leven, l'Espirito Santo. Malesh al puahdataitni, kollali leken natia. Palevit matalim chabba, tantali yom kemalia. Sir nalit vismovet, et adisismek. Tijesalt natuk, kondak retretent, kvesamei da flart. Slimalik Maria, belgrazie me mliam leimiak. Birkante vast in de sambrek en vat, adjutte jij Jesum. Gloria al Messier, leven, l'Espirito Santo. Benim ades tabernaklu, do Jesu la atmesini. Fideu tama u kattar fia, u ben nartalim habbam lini. Sina lit vismoit ades ismikti gizaltnat. Kondak letretint kvissamei da flart. Slimalik Maria, belgrazie me mliam leimiak. Birkante vast in de sambrek en vat, adjutte jij Jesum. Gloria al Messier, leven, l'Espirito Santo. O Jesu, fuchse bijeti, fukushev atal altije. Sherret el barca tiek, motle tip ade emmia, y Messier narite vismoviet. Addis ismet, gizalt nat, kukondak letritint, vissamei da flat. Slimalik Maria, belgrazie me mliam leimiak. Birkante vast in de sambrek en vat, adjutte jij Jesum. Gloria al Messier, leven, l'Espirito Santo. Skont el femet al Papa, Messina, in te vismovit, adis smek. Digis alt natuke, kondak le tretint, kvissamei da flart. Slimalik Maria, belgrazie me mliam leimiak. Birkante vast in de sambrek en vat, adjutte jij Jesum. Gloria al Messier, leven, l'Espirito Santo. Ati omum lei, mistrecht deje, istrehum af il pace. O Gesù sacramentate, con la conina o caritam, miller vecht al bucatorio, ne quilam in pieta, filam in nar, udam il genna mia, che si gaudu cal'eternitam. Presenta al Messiero, televenta all'Espirito Santo, amen. Alla tana, smataltana, aglesenna, offmana, gloria al Messiero, leven, l'Espirito Santo. Maria Santissima Renti Omna, alic smataltana, Gesù tuila tali, vidia pran, Gesù te achfren la dvitna, glesna minnarta, minfren, fulgena l'erbe colla, tardaquam, dom zonta, mina tie. Considera flor il misterio, mentre Dav, mentre Signor Gesù Cristo, tammet fishmara Giordano, dal chamis posto dal rosario, ne tolgo allis oftana, all'arcipreto, a sacerdoti, a diacni o a seminaristi, o all'actar vocazioni et. Sirna lì di vesmovet, ad esismec, di gisalt nat, che condac le tritint, che vesamei da flart. Malik Maria, belgrazie me mliam leimiak.
Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Gloria al Miserio Divino, Spirito Santo. Maria Santissima Vinti Omna, Alicus Mataltana, Gesù tu letali in avret cumbri da pan, Gesù ti achfren la dvita, lisna minnarta in fer. Il genere era vecolla, tarda con don zonta, nino tie, fettini misterio, in taddao, metasino di Cristo, vera minu fitti e cittacana, sinalit smuvit, addesismec, digisalt narcol, tritink, vissamei da flart, Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Gloria al Messer Liben, lo Spirito Santo. Maria Santis Vorinti Omna, Alecis Mataltana, Gesù Tuile Talina, Vret Cumbri da Pan, Gesù Tiach, Frenna Dvit, Nachnes Naminar Tanfen, Fulgena Lerbech Colla, Tardaukon, Dom Zonta, Nina Tiek, Considera Fitilet Mysterium in Taddam, Ata Sidna Gesù Cristo, Chabar Salt Natalla, Usei Echallin Dima, Sina lid vismovit addis aspecti gisantnat, kund akrit ritin kvis samai da flat. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak. Birgant fossen des Sambre Kerfotta, Jutia, Gesù. Slimalek Maria, Belgratzen, Niam Lemiak.
Birkant fosten sambre kerfotta jutte Gesù. Sve Mark Maria bil grazie mumne amle miak. Birkant fosten sambre kerfotta jutte Gesù. Sve Mark Maria bil grazie mumne amle miak. Birkant fosten sambre kerfotta jutte Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak, bil kant fost in december ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak, bil kant fost in december ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak, bil kant fost in december ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak, bil kant fost in december ker fatta jutia Gesù. Gloria al Messeli ben, lo Spirito Santo. Maria Santis Morinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù Tune Talina, Vrat Kumbrida Pan, Gesù Tia Frenna, Dbietna, Lisna Minnart, Fen, Il genere era raccolto per Daclan, Don Bisonta, Nina Tiek, un sodrafo, Rabom Steli, Mentà Davi, Mentà Sidna Zerbistu, Habbaras, Beddel Udem l'Apostli, fu il montagno Tabor, Messina di Tresmovit, Addis Smith, Digi Sant'Nacolo, Tretink, Vissamei da Flart, Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Gloria al Messer, Liben, lo Spirito Santo. Maria Santissima Rinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù Tu la Talina, Vrat Kumbri Dampan, Gesù Ti Achfrin, Ladbietna, Lisna Minnartan, Fem, Il Gennale Rabah Kolla, Tardau, Quandom Zonta, Nina Tiek, Considera Fil Khams Lachar Misteri, Mintaddau, Metasidna Gesù Cristo, Wa Afle Eucharistia, التفكير تال مستير تال سير نريد بس مويت قدس اسمك تجي سالت ناتك كون داك لترتين كبسة ما ايدا فلات سليم عليك ماريا بالقرات سمم ليام ليام ياك بركان تفوص النسان بلك الفوت تجد ايه جسم سليم عليك ماريا بالقرات سمم ليام ليام ياك Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak. Birkant fost in December ker fatta jutia Gesù. Slema Rek Maria, bil grazie mumliam leimiak.
Birgant fost in sambene ker fot a jute a Gesù. Slemalek Maria, vil grazie mon Dio me miak. Birgant fost in sambene ker fot a jute a Gesù. Slemalek Maria, vil grazie mon Dio me miak. Birgant fost in sambene ker fot a jute a Gesù. Slemalek Maria, vil grazie mon Dio me miak. Birgant fost in sambene ker fot a jute a Gesù. Slemalek Maria, vil grazie mon Dio me miak. Birgant fost in sambene ker fot a jute a Gesù. Slemalek Maria, vil grazie mon Dio me miak. Birgant fost in sambene ker fot a jute a Gesù. Slemalek Maria, vil grazie mon Dio me miak. Birgant fost in sambene ker fot a jute a Gesù. Gloria al Messie, lo Spirito Santo. Maria Santissima Rinti Omna, Alex Mataltana, Gesù tu la Talina, ora tu cumbri da Pran, Gesù ti ha frenato di vita, nessuno mi ha dato un inferno. Gesù la Rava con la Tardaclan, Dom Zonta, Nina Tie, Salve Regina, Slima Lex Sultana, Om Talchnina, Vaichlevo Tamatana, Slima lik lik lajt u għalli xaħna t-trofnat l-teva, jilek li t-nedu għahna li nikpunu f-dal-wiet t-admu. Ejem mel-avukata t-għan, daw għallajna daw klajna jtiet t-għnina, u rina għara dan t-trofnu ment il-ġesu f-għattu mirat t-għanġu t-tijek, u għanina opja u kelwa Virgin Maria, t-lapalin għaddi sammalla, biex ikun isfalina dak li għedna Kristu. Skont il-fami tal-Papa Missinna l-intrismojt għaddis ismek, tiġi salt natku kun dak li tritint kus-samaj da flart. Slim għalik Marija, b'girazza ma' b'jam li mjak, birgant fost nisam birik il-fot, taġu tijaj Gesù. Gloria al-Messie, l-Ben, l-Spirito Santo, San Paul Messina, saħħani fil-fidi, għal-paċi fil-dinja, għal-dawk li għedin fil-sbtarijiet Messina li t-nismuħet għaddis ismek, iġi salt naħdkom t-rritin kvissa mejda fl-art. Slim għalek Marija, bil-grazzi ma' mlem li mjak, irrikanti fosni nisambi li kħerfot, taġi t-tieħ, ġisku. Gloria al-Messie, l-Ben, l-Spirito Santo, għati għomu mulej l-mistreħ ta' dejjem, jistieħu ma' fil-paċi. U ġesu sagramentati kolla knina u karitam, mill-erbieħ tal-burkatori naqtina mill-pin ta' fila minn-nar, xuda mill-ġenna miegħek biex igawdu kall-eternità. Ġesu knina, ġesu knina, ġesu knina, ġesu Marija u Giuseppi, għabkom salvaw l-erbieħ, menġ pura qabel it-twelli. Slim għalek Marija, bil-grazzi minn li għam lejn miegħek. Birgant fost nisam birik il-flot taġu tijaj Gesù. Veċ pura fit-twali. Slimalek Maria, bil-grazzi mum li għam li miak. Birgant fost nisam birik il-flot taġu tijaj Gesù. Veċ pura wara t-twali. Slimalek Maria, bil-grazzi mum li għam li miak. Birgant fost nisam birik il-flot taġu tijaj Gesù. Gloria al Messie, l-Ben, l-Spirito Santo. Gloria al Messie, l-Ben, l-Spirito Santo. Gloria al Messie, l-Ben, l-Spirito Santo. Letania tal-Madonna, mulej ħnina. Kristo ħnina, mulej ħnina. Kristo smana, Kristo għat-għat-għana. Missir eternalla, benalla l-fdejt t-dinja. Spirtu għad-disalla. Rita għaddi salla wieħed, imqazza Marija, imqazza Malla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, om ta' Kristu, om il-Knisja, om tal-ħnina, om tal-grazza talla, om it-tama, om l-iżet safja, om l-iżet nadifa, om xebba, om blateba, om li tisqa mħabba, om tal-ħaġib, om tal-parir tajjeb.
Om tami khalaqna, om tami salvana, shabba kollaka'a, shabba li tisqa' kul ima, shabba li tisqa' kul fariya, shabba kollak seta, shabba kollak nina, shabba dayim marbuta malla, merita dusiya, tronta l'erf, biduta l'ferhtana, amarata l'Spiritu Santo, amarata kul grazia, amarata kul tiba, guarda mistica, Tarta David, Tarta Lavori, Tarta Deb, Arcata Rapta Zida, Bepta Sema, Keubata Filodu, Sakata Morda, Kent Almitin B, Farestal Migranti, Farestal Nictin, Annunata Linsara, Sultata L'Angeli, Sultata L'Patriarch, Sultata L'Profeti, Sultata L'Apostoli, Sultata L'Martri, Sultata al confessori, sultata al vergini, sultata al addese in colla, sultana mlesta min alla uelteba, sultana mtalla assema, sultana tal rosario addes, sultana tal carmelo, sultana tal famiglia, sultana tal vittoria, sultana tal pace, haruf talla l'tnachid nubetta d'dinia, haruf talla l'tnachid nubetta d'dinia, Haruf talla, titnaqid, nubetta d-dinja, klopalina, għaddi sammalla, u għalla, li ben il-wahdini tijek bil-ħajja, bil-mewt, bil-qommen tijo, bil-mewt għallanna l-grazzi ta' salvazzjoni ta' dejjem, għamil nitolbuk, li bil-meditazzjoni ta' dal-mistej ta' rozarium għaddis tal-Verġni Birka Marija, aħna nejxa fuq dak li ma' għalmuna, naqalaw dak li għeduna. Mistess Kristu Sidna, Slim għalek Marija, bil-grazzi mill-jem l-jemja, birkanti fost nisam brekin fot, taġu tijaj ġisum. Slim għalek Marija, bil-grazzi mill-jem l-jemja, birkanti fost nisam brekin fot, taġu tijaj ġisum. O Marija li tħalt fid-dinja minn Arteba, salve Reġina, Slim għalek Sultana, Om tal-ħnina, nħajħ lewu ta' matana. Slim għalek l-ekinajt kolli xaħna t-tarofnat l-teva. Li l-eknet nedu għahna li nikpunu dal-vet ta' dmuħ. Ejem mel-avukata ta'n. Daw għallajna daw klajnejn tijek tal-ħnina. Għarina għara da'n t-tarofnament il-ġesu bħottin bira t-tarġu tijek. Oħanina, opija u kħelwa Verġni Marija. Klapalina għaddi sammalla. Biex ikun isħajna dak li għedna Kristu. O bambina con la gloria, regina Berku, bestanina bil vittoria, om canina nitolbu. Tahti l-ħar sentijek niskennu, om addisa talla. La tua rab, xme uddime, kittal pina mlulek fiħtiġijietna. Weħnisna demi kul tiġrit, ma veġni glorjuza u imbirka. Sambeke l-arkanġlu, itħola għalina fit-taqbida. Kun inti l-għannu natana kontra l-ħazen, nassis tad-demon. Iraznu għalla, nitalbuk bil-ħerqa, tlaqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan, l-ispirti ħżina l-oħra li ġerra fid-dinja, għattel fien tal-irwieħ, amen. Slim għalik, San Mikiel, slim għalik, o prinċep qawwi, fidejk nafdaw ruħna, bis-saċerdoti tagħna, tal-bal Ġesu Nazzarenu għall-irwieħ tal-Bukaturi. Ġesu tiegħek ġeħ l-għaraq tad-demm li xerdet flor tal-Ġetsemani. Ikollok nina mill-irwieħ li qegħdin ibatu fil-Purgatorju. Ngħidu flimkien, Nazzarenu Ġesu tagħna, nitolbuk bil-qalb ismana, ġej id-demm imqaddes tiegħek ħudhom il-ġenna miegħek. Issirna li inti tismgħu jitqaddis ismek. Tiġi saltnatku minn dak li trid inkwissa mejda fl-art. Slim għalek Marija, bil-grazzi mill-jem l-jemjak, birkanti fost nisam birek il-fat, taġu tijaj ġisum. Għati għom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jisli għumma fil-paċa. Ġesu tijaj ġaħ il-flagellazzjoni ġarrab marbut mal-kolonna. Ikollok nina mill-erwieħ ta' raba tiju ta' bibil għedni l-bata fil-Bukatur. Nazzarenu ġesu tagħna. Għad-pismana, ġeħed-demim, għad-destijek, għodom il-ġenna miegħek,
sinnerit is voor het adisspect van de zaltaan, omdat het er ten koste mij de vlak. Slimmerk Maria, begraatse me mijn leven in mij. Bergant was in de samenleving gevat, dat je te eind is om. Had hij om mijn leven in de recht te deien, is die om af in paard. Jezus heeft je dekker corona te schuiken en dit lekker raad hem uit zat je. Ik kon lach niet naar mijn dekker roog, lach daar mijn zie om tjag dat met taal. Mijn dek lach daar lebe aal als mijn best aal als mijn burkator. Nazaren en Jezotana, met al boek de Alpesmanen. Je hebt hem in Adestiek, hoe dan mijn genna meek. Sina liter is voor het Adestiek, in de Sanktaat. Kondak letterlijk in het Kussamei de Vlaat. Slimmerk Maria, we graatsen in de hemel in Miak. Birgant de Vosten is aan Breker Vatta, je hebt die eigen zon. Had hij om mijn leven in de streek te deien. Stier om af in de paard. Jezus heeft je duikel passen dat bad in hem scheidt me op de bestelling. Ik kan nog niet naar mijn dekker roeg en was laf in de riep best door als mijn burkatorium. Al dekker de bad in de jarraat mijn kemmel in het zon tegen Maria. Schillend uit of het talent al kalvari. Hij is duikel er weer lekker nog devoot het ad in law. Mag boek bij mijn pijn het al burkatorium. Nazareno Jesutano, tal buk bil apismano, jad demin adestiek, udom il genna miek, sinali te besmoet adisispek, te gisant na kontra tink pissamei de flart. Slimalik Maria, begraatse me miliam nei miak, birgante fosten de sambrek en fot, tajut tiek gisum. Ati om omlei, il misliek te deje, is de humma fil paci. Jesus heeft jahlem ad de jesem tiek min dood voor sali. Jahlem ad saai dein rijlein tiek hem samri. Jahl constat hem ad de stiek min vroeg bin lanza. Ik al lach nina modria min dauklem seik naar weeg min siya. Echle som wit bati et choros le edene sofro. Seik hilom o dachalom fit gaudia tiek vissema. Nazaren jesotana. Mit albuk bil alpesmana. Jadem in Adestiek, Udom il Genna Miek, Sina Litris Moet Adesismek, Digisant Nat Kurdir Tink Vissamei de Vlaat. Slimarek Maria, Begiratsen in Miam Leemiak, Birgante Vossen is Hamburg Erfot, Tajit Tiek Jesu. Ati Abom Leegil, Mistrech Tadeye, Istrihum of Il Pace, Talba. O Alla li tati maħfra u trit il-salvazzjoni tal-bnidem, nitlob il-ħnina tijek biex bit-talb ta' Marija dejjem verġni tal-qaddisin kollha, twassal fil-għena ta' dejjem l-irwieħ ta' ħutna, qrabatna u qaddejja tijek, li ħallew din id-dinja bis-sinjal tal-fidi. Amen. Ġesu tiegħi ħnina, f'isem tal-Missieru tal-Ben, tal-Ispirtu Santu.

0: fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la, laqda fl-Spiritu Santu, tkun ma'kom il-koll. Ħutijie jew nafu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista kollox u li l-komputi illi jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha u li l-komputi biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrilna dnubietna. Jiwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Din qudisa llum qed nofruha b'suffraġġju ta' Xerin Xkembri. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarslu preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix mis-saltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Qari mill-ktieb ta' Koħolet. Offruha tal-fruat jgħid Koħolet. Offruha tal-fruat kollox fruha. Xieq li għandu l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu li jġarrab taħt ix-xemx, ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' għal dejjem. Ix-xemx titla', ix-xemx tinżel u taġġel lejn imnejn telet. Jonfoħ ir-rieħ lejn in-nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjer kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jintelex il-baħar bihom. Imnejn ikunu bdew il-mixi tagħhom l-emmek ix-xmajjer jerġgħu morru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasalx li jfisru. L-għajn ma tiġbax tara. U ma tintelaqat bismieħ il-widna. Dak li ġa sar u dak li jgħat isir, li ġara u dak li jgħat jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida? Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-mulej. Mulej intkont għalina kien minn nisel għal nisel. Mulej intkont għalina kien minn nisel għal nisel. Int traġġa l-bnedmin lejn trapp u tgħidilhom. Erġgħu lura intom bnedmin. Elf sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl flimkien mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u siru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbiel u jinxef flimkien mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kem saddum. Ħen għal qaddejja tiegħek flimkien mulej nkont għalina kien minn nisel għal nisel. Imlina kmini bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wetqilna int ix-xogħol ta' jdejna. Wetta iva ix-xogħol idejna flimkien lej inkont għalina kien minn nisel għal nisel u mublifa. Alleluja, alleluja. il-verità u l-ħajja jgħid mulej. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, alleluja.
0: Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. F'dak iż-żmien dawn il-ġrajiet kollha waslu f'idnejn Erodi Tetrarka u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imodi. Iżda Erodi qal li Ġwanni qtajtlu rasu, mela minu dan li fuqu qiegħed nisma' dan kollu? U beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-mulej, it-tifqir li l-Kristu, tal-jim tal-Evanġelju, it-natfi.

0: Bil-Mahmudija mqat saħna ġejna meħlusa darbar dejjem mill-irbit tal-mewt. Wirċivejna l-Ispirtu Qaddis talla li jgħajad f'qalbna qabba missier, minn li jintama u fiduċja fih ir-Resqulu it-talb tagħna.
1: Għall-Knisja, sabiex tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' tama u sagrament ta' salvazzjoni, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumlej.
1: Għal dawk li rċivew id-don li kkomunikaw permezz ta' kull xorta ta' qarti, sabiex iwasslu lill-bnedmin għall-verità, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumlej.
1: Għal min iħossu proġenier fil-ġisem u fil-ruħ u qed ifittex il-ħelsien. Sabiex isib it-tama fil-kelma talla u fl-għajnuna tal-insara, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għalina, meta nħossuna tiżorjentati, sabiex nerġgħu insibu witreq fil-laqgħa tagħna ma' Ġesù, fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej. Nitolbu kumulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem. L-erwieħ ta' dawk kollha li ħallewna b'mod partikolari Xarin Xkembri li għalih illum qed nissuffragaw din l-Ewkaristija nitolbu. Fis-skiet irresqu issa t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lill-Alla. Mulej Ġesu Kristu iben Alla l-ħaj int missier ħanin li tafx neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk. Il-qalek dan it-talb li aħna staqrejnilek bil-fond mit-talb li hemm fil-fond tal-qalb tagħna. U dan aħna nitolbulek bl-istess Kristu Sidna. Amen. Birek int mulej Alla tal-ħolq il-kollu għax fit jdidek tajtna l-ħobs li qed nofrulek fl-ottlar tixhar id-dejda li minnu jisra lina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal dejja.

imbirek kint mulli għalla tal-ħolqin kollu għax t-tjubitek tajtna l-imbit li għetna fruħlek fratt id-dinja u xan id-dinja illi minni jisralina x-xab tal-ruħ imbirek għalla għal-dajja il-għana mulli u l-għidma u d-dinja kwa minni tu joġbuk da s-sagrifiċi

tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom iku jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l fuq, niżżuħħajr lill-mulej alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj. Qatt li inti xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħaj. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fi kien nifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu maqtajja tal-Anġli jubferħ kbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art minnija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata biex minn rajjeħ ibati, ħal ħobs rabd il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs, u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tijek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nafulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċċo kont aħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikulari l-qaddej tiegħek Xerin Xkembri. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Giuseppe l-Apostli l-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk minsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna nejxu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti f'isma wiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħabżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubitna bħal maħna naħfru lil min uħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib. Iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-slim. Nagħtikom is-slim tiegħi li tħarix lejn dnubietna iżda ħares. Lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, inti li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu dak li neħkid nubit tad-dinja. Ħejn jadaw kuma mistidna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej.